0: ma bo fra bia no busuma semasi nkunu anka obi kwa kwa hwa pochira kwa se obi liki apo a busuma semasi nkunu a ento so ye nyina ate aso ndem so ye yesa mu ye no na nipa a wo ko school na wabeye president dachi wabeye doctor dachi wabeye banker dachi na ude proyena edition as ye dia na ude chire no so enti me de toto amanya hodo no ma kwankan no a me hu se samumu ye no se yenye mfiri ye mu na yenye mfiri ye maso a oman ni daache na yenye nyira ifi se niema bebre na ekoso se obi bokro no ana se obi ye mumu ye apre ajapade a de na ya no ope nye sika ebe ye dan asase na madwuma ame ye ntino e ma me hu niema kese kese eni niema ehu abrante mu no efie bebre wo ho a nipa ntimi ntrem bisasa aden
1: aden
0: nipa no amfa kwa mpapa so okwaji tumi ewa ahonhom wo osie nipa a obi wo ho a otimi kwaji tumi a eji nipa moja ti wono ewuko na onye nipa moja mpa emfa ma na bosom no a na asoreti a on na asoreti a on enti wo abetena fie no bi a no bewu wo be han dan no wo be ye den wo bewu wadwuma na wo ya wadwuma be gubi bi a be ye bi ankoso gi se wo gya dan ne si wo e ma ne koye nkusie dia enti enkra ha efie bebre wo ha nipa ntimi ntrem yes eya bro no ye te su se si aye kokomrem na mekyere obi now pa ma ohun be se 50 years so obi hu se nipa betimi atremu da nipa ntimi ntrem ne yegi se nipa no asori akoye sa amamre no okoye sa amamre no so a enye ma e wa kire no ntimi ye enye na munya ma da no nya jogu sa tu be hu se aden na dan we si kromu na sabri pa munsi si na mu fanye se unni mu di ntia yes mi kai da kuma fie bi nipa ntimi ntrem obi obetremu bi anya hawo yes eti wo ye wo ho na wo kwaje na wo me wo ho no omo shobro no zo ofo ndi ohunim ti mrebi na me zo me ko akope dan ohun fie no zo a obeka sa obepe bi na nyankopon ye madom na obi ti ame na aso
1: okay
0: na firi ho na me de mani tu fom a na me se ei na ntwe wo ho na se wo to ame ne mu apa ohun eti wiase no wo di sisi eji a obi di na da ewia wo chono kan wankase ye betena se na yadi di amen o se be sam fifrensa na yadi di ndise mabunu na ye sore ne ye se ye nsam fifre ne ye pese ye be di amen dia ye so ne ye hawo na ya na e ba ye so no nti mesre maye mokro no maye mfa obi re maye mfa obi ajapade maye modua se wo ka kire obi se ma wo modua na wan kan kire obi se ma wo nwi ade a abrante mo na wonye hwe o wonye hwe fa che no na wafa Bible na waka ajere ne se oh Bible se o yonko efumu wafa che no na de na wonka nkyre unua no a onu kofum ne yonko ne se Bible se men nye bone ntia unua unti ase ye se men fa obere eno de wo afie no e na wo kai de se obi fumu wafa che no un se na wo ka bibi se de wo ko wiye agina mo ano a ye bo obo odua ma nipa 12 ewu no nipa ne wu no de ye bedwene wo mo ho akase ah nipa wu a won timi mankwa mu bio enti nka esese wo de manyame na nzo so de wo ko bokro no no nzo ehu se de mi koye ne nye
1: to bi fu ku a
0: ye mfu munya se wo hwe amaya hodo a wo mo de sharia law no ye adwuma se wo koye sa mu ye we ya e betwa wo ma wo koye sa atade we ya yebe bom pre no santa de na omo mpe no ya omo che aha enti chira sem se chira bofra kwa ye fata se ofa so na wonyina wan ye den na abofra te se bo deju
1: wan kusa na
0: obeshi aha na oye se ye maye nkura aba no e wo abofra no ye mfa enti so aba ajimi sem bata abofra koma ho enti so aba be ma ye den afeni mu enti mra wusa no ene se otete no mu se enwia de na abata ye ne ya bade school ye mo akwara ifi ye mo akwara nti wo bekwa obata bi fie no akwasi jayo kwasi de sa no te enya hwe mane mfa mane mfa e ma me wo de enya hwe metu ya wo ka wo de wo se wa fa wo de wo se wo se wa be wi a wo sika wo de e ye se na ofa e beji wa de So oba tan ya wo yese no. Ye na nanu bube bi se, oba tan ya wa ma ne bensu wo ne mofrase no. Onyine ya wo besu ama no. Nti oba no ya moni dua ma na nwu atofu wu a, obekwa koda afiase. Nanzo so, se ye ma wo koda afiase mfie du no a. Se de wo beti di mfie du aye no.
2: Bebre.
0: Nanzo bibi kitu ebi, na de wa kwa koto afiase. Nti mesre, se ye ntete ye ma o nyankopon suru kwa aso nya asor dem a yedim kata yani no na emu ma ye mra practical se media misi mebo se mi obi ade memfa ti se mi ame meti hai obi ade mempe phone mempe me ishia na da form a mefa wo fra me de wade ama nti me ishia na da form na mefa charger no e na me kope bi dia charge wo phone no se ne obre bia wo be fre no nsa beka so ho ti mi ame ti hai me phone nyira da memfa obi de nti me se obi mfa me de so won sani etie
2: ah
0: ha ti senka obi mfa obi ade ya nanka obi ntokro no ade ya ka kromfo no kura se kombejai because on kuta receipt bia en so yesa nso obeton fofofo nti no obi beto aman ya akwa ni mu no obi ye ni wo betima koto ade a enye store mu na oni receipt odi ma ona obi to en so so hwe aman ya ye wo store kase ejina e wo ho na nipa ejina bonten e to the air friend bomb charawete to ye to semina ye dada no na wa wu ye
2: do ne chirewa bom
0: abom wu ne chirewa do mo so eti duabo e wo ho na e wo mu se ye bo dua na otimi tu anama wa ye bo awo de na so empem bebre no ansa na obenyam wa no na ase ne ma sei na de amikan ya yina mo ye de nipa to afadi kan wu ansa na ye dane dua no femini aba yi die ya okoton asase die yi se wo kai sa
2: sorry
0: nipa no ko oko at long last no ye ye bibi ewi en kura wo san wi oko se ka wo san ba nkwa mu bi mu a ka e bia
2: maye ni awo
0: fon ton asase mani pa mi no small boy to asase na wo san to ama police ne bi oba ye no se papa police sase ne mato kikiri kikiri kikiri esanse ono abrante ne to ye no ne mfie no na ache enti no aja obi asenko atimasi enti no sa abre no ne bo no fom enti se ne wakoton na boarding enei bo ama police ne no enti wakota police ne na chize we papa obo aminton ma no eno wase sa won ton ma me de ne me de beje wo pa e ka wo bo asase no no and so, so at long last no osan koy so enti mesre unu na kura na wanu kankama enti ye ka se maye modua maye no me no na ye kan so se menye de be ye ma obi adome wo fi se nipa modua kwa nipa no me kwa nipa mfon kwa mframa mfa ya hwede mu yedin bibi nko kan papa papa nyi chrede so enei nchirima no niam aye ye no ehu ebinum timi ono ani tuase wasase ne ne wakɔ register titiri de ebimu ye ne se yemfa ne se abrante mu ye wakɔ resi ne wo asase be se 5 acres a ene bia wo ton 1 acre nipa no wo ton 1 acre ne ma no na one ne survey na kasa na survey no akotwa bia 4 acres na wo de wo nimo se wo ton 1 acre pe intibia wo yakokura oni na mwa oni mso wa asase bi da ho na waye nkrata no na wo de aba na wo de wani wen na wa san de ama no daachi daachi daachi daachi e wu echire no umma be sore no na bia wo nkrata aso ne chere se wo asase 1 acre no waton 5 acres no waton 1 aka 4 acres umma ne be ko no na 4 no akodi nipa no ho na mukokro motisha ase so na samu muye we ukoye na se papa no a eye ne dia no tiase na oka chio sa Hamilton man na wo se waton no oka chio se ha wo se maton ama wo dia ma bodua sa nipa no wo bodua na edifo ana wo a wo gi na sa se fo e kesa kan wa no ho no e na wo difo so won sa ne tie me ton wan ne ma wo akofa fo ti wo de me nsa ka ho Hamilton man
2: pa
0: nti e no no abokro no ana ta omokro no
2: abokro
0: mo enso wade kwamre mu a emre mu de wanya nkrata no se wade baaye no wantimi ankenkan ehunu se wande ka no pillars nini e na wasensan Enti wasan ya ma no se wo asema asema mama na saase. Enti wo de kokoto a emremu no se kokoto de ye kamera.
2: Mm.
0: Ne ba no ahimfie de a
2: kanana no masem.
0: Ye kanana no masem ka ho. Wo ye kokoto no ye nyi sunsun samuni. Ba de ba ahimfie a ye jisunsun samdi. Enti wo be hu se wo hina wo di asem no ni mama mera ba ka che se wo betimi ya din se betimi de asemasi ana me makodwan ya na mitumi we di ya din se se ho wato ama.
2: Hmm.
0: Se u dimi di din sia obekọ ana se wan kwa de obeka bia no be yo na ya na bi no mususu se se ye bodua kwa bia so se se u da bi u nye dua nyina na wu
2: okay
0: dua bi wo kura ansa na wo a wo ye mum ye no be wu no na nipa wu o ho no se 12 na wu ye no de ono kwa ye mum ye na ngasa ono no eka akire
2: okay
0: omu a di o yesa hene na wo di ani mu kobo okro no no ono no wote ho Echire ya nsa na wonu ko.
2: Hmm.
0: So because se wonu ko wu a be den na wahu no echire.
2: Fire bad.
0: Yes. To me no. O tene baby.
2: O fe no baba.
0: O ma na dwuma obeye. O ma na dwuma obeye. Se obi ka cho se to me ni wa onim nim na wonim. Abosom ne emutumi ni abode ni mutumi no e wo.
2: Hmm.
0: Tender. Ye teme de kuma nipa.
2: Hmm.
0: Yes. Tender. Ya de kumi nipa. Ya plant ni ya de komande no. Ya wane plant oho. Yes.
2: Yes.
0: Ube timi afre. Bribia. Tise insu ube toa. Ya chila usadi ya yeno ha. Enyadi ya ye papa. Kame chile. Wefidi no omwe ye chini ye. No omwe huse. Se bibisa oho. Se ubiya ya wade ya na usube fre tender. No di ya mana. Plant no ni ya de ye na kusuya. Yes. Ente. Se nipa ni ya 1,000 ni jina huwebe yino. Ebe strike wo ube tum ube wu bebi awo nambi ya grrrr ebe diwe chia bi kum nipa ne manu nsi yabo bibi waho bibi waho obi ni mwa ubi chile ni jume di edi haye asempa 94.7 pepren kwa tuwa ene yedi ye jume anu ye 0243-510062 0243-510062 0243-510062 Haye Asempa 94.7 Jumadie ne ye obi ni mu a obi kyerɛ fa wo nsɛm bisa ne wo nsɛm wo anfa ahoma Ene kwan ya yefa so dane dua. Empem bebere no Mr. Omen France ya ye dwumade ni wiya na opese ye no di nkomo ana wadi. Sabre de fa homane to. Sa wodo prepare nka so to no se message na ade beba na se WhatsApp message a betimi de aba. Na mo opese wono me be di nkomo wa akyire de ya ye pon a na wa frɛ me. Aha. Enti yo. Yo opese wo frɛ de a frɛ we 0302-216-545 Asempa 94.7 Jumadie ne ye obi ni mu a obi kyerɛ ebia wo de ompɛsɛ obɛ text na mu wo frɛ na wo so wo de wasɛm bisa ade aba ɛno ye studio line no ye 0302-216-545 0302-216-546 Eti abrante mu no aha yenko ahoma no sɛ hello
3: hello
0: obi ni mu a
3: Richard.
0: What did he say now, free free?
3: From Kobe.
0: Kobe. Kobe, now, Kasa free?
3: That's a free Tema.
0: Tema. Also, what's him beside saying?
3: Yo. Papa, I'm a shell. And you are Kasa on the TV. Papa, you're sick. Maybe. So, I'm going to go home. I'm going to go home. But since I'm going to go home, I'm going to go home. I'm going to go home. I'm going to go home. I'm going to go home. But I'm going to go home. That's a great. What do you say? Papa, I'm going to go home. I'm going to go home. I'm going to go home. I'm going to go home. I'm going to go home. No. Yo no, oye, na bia bo yes yes bi mu yes ona fi na so ma ba ma o ba ma ye sho se no a ye yo ta a ye ka bi bia so papa ni bo preso ma so fi ni fi ko ma mi be pa di chama o ko so ni ni tu po po po po yo ke ni ne ti ma ka fi papa you fear not, but the bar, if you have some sort of fear, and the police know who must it. Then a matter just saying, you know, of the idea of no man. Ubiko, a driver, you know, of you. Do never, yeah, nipa, me, I'm not going to be able to do this. And I'm 250. About me 250 or paddy, my mouth is and carries me to know. Oh, Jana, no star. Let's just see the much trust on your mass. I mean, 2 years, I'm a Tony. I'm so messro. Not me fear and so man 1 month 250. And I'm 250. About me 250 or paddy, my mouth is and carries me to know. Oh, Jana, no star. Let's just see the much trust on your mass. I mean, 2 years, I'm a Tony.
0: Inti utimi yesa ade we mame ya bia mema wo dwan mema wo nantwie ne wakohye bo na wo de bra to so eno no wakobɔ odua no no obetimi obi awia na de onim nipa kro otimi ka sɛ nipa we ne ho ntɔ ne oni wi ase da wadome aha dia bɔ no a wo kɔbɔ no de wa hye da specific onim de wo pɛsa wo de yɛ no by de wo dome no de bɛ yɛ nipa no onim
4: onnum
0: obeka no mensem bebre ba de ebe ye adwuma no onim aha de ukobo dua de onim de ebe ye nipa no
4: aha yeah pacha me
0: yo 0302216545 higher sempa 94.7 jumade ne ye obi nimo a obi kire wo somfo doctor ananeboama abrantem no ye akresi e wa ha ye nua ba grace so e wa ha o de ye ko Facebook live de afi na waba obetimi aba Facebook ne wabo obi nimu a obi kire anase doctor ananeboama obetimi ahwe na wo so wo de nsem bisa na nsem wan aba abrante mo ne bia betom so abetimi ye pii
1: o so ochi anwure na pese obusa se obede hu se abusua no me da no so
0: abusua no me da wo so ade abetimi amwo hu ne se wo ye biribi enye yie ne obi ya ekɔ nanim no nko a wo ya enye yie ma aware ni ho sika ntramo nsem promise and fail disappointment failure setback ne ma ani gye ne ma bi ani ho amunya bi abrabɔ nko ani mu bi ani ho a ebi ba ma abrabɔ mu se uhunu se ne ma ne kutia mo saa kwan no so a ese se wo sori na wo ye nhwe mu ya na ebi nim susu se nyankopɔn hye da bɔ abusua bi se mo de mu uhunu ye die da ente saa da wo nyankopɔn bɔ nipa nyina se entena asase so ne ni asase so nipa se wo koye nipa bi bɔne na okɛse wa nye nyankopɔn ne se ohian emedokro obi wo ha ne ma bebre wo ma ko sku awie ba kokora ni ho a wo ye adwuma ba kokora ni ho a waware ba kokora ni ho a bibi timi tra ne nsem obi wo ha adwuma ye mfa no ye fa na adwuma nso e kyenan ko ibe yinadi wo mo okro no nso ye be pam no reason bi ye ni ho a ye betima ka se abrantie ye ya pam no ɛdi ɛn wɔyɛ ɔkwa wari ayɛ bɛsa abɛtena fie wɔnyɛ hwee ɛnso ɔba abɛtena fie so ohun saa nneɛma no nyinaa setbacks ni